reng yolo se re le tse ba re rempontwe ke mafelo a be ke tshaile magwa ke ha mmamorao e sa le na kwa malofe ba ntwele mathaka ba ai yolo jolo ka di CPLA.